Ya, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Tua dan Maluku Tenggara, sebelum tarhim dan kumandang azan maghrib, kami ajak Anda mengikuti pengajian Al-Quran.